0: soba ge che sumbo de yawa la ten ni ane jende ju ten yin hi jende ju ten yin hi yo ba de ta ngu san hyukjuri ji goni ngi hyukjuri ji goni go ten go yore ta dodo che ge na chayang la soba yawa la ten ni jende ju ten yin hi yo ba de ta ngi hyukjuri go goni go ten ba she ge ten de ten ba she be ge jese ta la ten ni yana ti cha ni ane ko la de ba se ya ge du chi be ge ta ta ni de ta ba she jenpa da dupa siya tsingi ku tonen rekhe jana tenen da jiri ta tenen yi dili wana ta jenpa da dupa nilin jupa yina wana jenpa tila cao rango nula cijen nyin se ni su yorwa ta teni da gare se ba yina ta tumbi cijen se ya jina mentumbi cijen yi ane jenpa tila nyin yo ba di kasi ta cijen se yi jayang anso la soba tesu jani ko cig cijor de chir jana ane ko nziba nshipi ko ane nyamrabo ko tegu yorwa Tā tēmbī cīcē tā mēntēmbī cīcē nā yūg nā, tā tē kāne nā jīn yūrē sā bāy nā, tā mō tēmbī cīcē nā jī tā. Tā tēmbī cīcē nā sē tī lō, kō jē tē yā nā ngā shī jī cīcē tē ngā shī yīn tō, tēmbā jī gyō gyō shī. Jīn tō kī chē, yā rī kī ngā mā tā shī mā kī jē tē nā, yā nā chī rī cīcē tē chē rī chē nā, tēmbā jī gyō shī. Tā tēn chē kī chē rī jē tē nā, yā nā cīcē tēmbā jīn jī bār tō, chāng yāng kī tē nī chē tē yā wā lā tē nī, jē tā bī kī chī kī yō wā, yā nā cīcē tē, tini kon hajang tini nzibar shibi ka nyam de kon dento gyo shi nzibar shibi nyam dento gyo tini tumbi cijen se de tumba se ya te nga shi ge jwede na cijo te tumbi chani tumba se cijen se de la de tabu kon dretra jende ge chedi jawa te la tini cijo de kon nzibi ka kon nyam dento gyo pa ya ca cijen se gyo yonka habar te ni ka se cijen se de tumbi cijen de zo te nga to nyinga ji ka sa la ta jajin la so ba ji ka sa la ta de hajang ge chere goshi chembo na chichi ndo peshi mo mochi tongo yore ta perna peche chi gana kuzu nzi chang ziz sunke nye yang nye yis gui chang gui te shung yang shung taba ta kuzu nzi chang zi hiba ndo taba rin tsoba yena jay ki chari zina kuzu ri kuzu tali chi chi kanya rin zina nzi po yore yis ta kuzu nzi zine ma zine nzi chang zi zine nzi nying jo pata la chanra zi zhanduwa ndo ka chutengi yore zine chi taba yin tong te chari zine chanra zine zine nga ma la nzi pa zine tengi chani ya nzi pa tsiki chani ya nzi pa chanda ke shima la ya tuenda ke chani ya ko nzi po ya pa tsiki korong ke chani ya nzi sen duwa tsiti nyinga de thumbar ta teni ji padu lo chanda na jawa de la teni kuzu nzi chang zi hibi kazi kuzu nzi sewa kecha ke jowa teri chang zi sena kecha shuk de jeshe pa wa shuk de nzi po ya pa teni ke chani tsijo ke chani nzi chang zi sewa ko tsijo ke chani ya na ko jadang ke chani ya chi nyebe ke chachi dan denpa tenri yin di la nzita pala chiri sena ani thumbi tsijen se gyo sunke nye ya nye hibi kazi la tini chigi sunke tila chishi kanyo resi ni nye bar resi tawe chan di kasara sunke nye mazi ni nye yang nye nye tiki jisara yangsha ki nye jikani di padala ane yangda jiye wari ta yangda jiye gibi jinsi tita kono nga zo hiye wari jinju sanja di nyan ingi jinju na yin tira nga na mara lang ta yano sani yangda jiye kira wa tini tira ta sunke nye sewa tila nye yang nye hiba kasara tenda ki chani nye sewa li chan nye yang nye sepi tiki shuk chegi wari shung dengi wari nga zo shung debi chigi shento selen rado hajang selen rado, chichar selen rado, nambar selen rado, gandar selen rado ta tesu da chirizina, nrawari nga zu yunga hii gino la tera mazay bichi se gindwa hyunde bichi se, hyunjan bichi se o tewe tesu lo, ko jeja nandengi chani nye sewa teli chani, nye yang nye sewa ko hyu jeshen tango togo yore nye ngi chani nye yang nye sewa, nga shi nyinga la ane ko gara se goro go dachi bachi ten yungi kasi la ane ko ma lowi kasi la tera chirizina yang yena mrawa ka dai chani ko la nzidu sena mundu dai chani kore nyan cheba wa chiyo re tenino ko tsijen se gyore teni gui chan gui te shun yang shun su nga re teni chi gui chan gui te te gui pa nang gui chi teni shun yang shun su top chan to shun hibi ten shi tenino de tabana tsume na gui chan gui hibi ka chi chan ra chi nga ma la ya gui shima la ya gui shun yang shun hibi ka sala yang ra chi nga ma la ya shun shima la ya shun tenino tiso la tsidi nyinga ki chani tenpa renduwa ta ti pa de la jewi ka jende ki cheyen pa yanza de tabana shen se na ta tenbi tsijen se gyore tōbi tsijien, tā tōbi tsijien se yande, shi tā kata nirij gogu yor, nirij gogu yor. Tēsō tā tōbi tsijien lan jubi ki bē jēri. Tēne nyingba tā chirī se dīla tā mantōbi tsijien shi, mantōbi tsijien. Tā mantōbi tsijien se dīla tā kōngu tōbi tsijien na tōsu ki tā dōde pa tā. Oya, chirī se dīla tā chāyāng āngsīm kātani jindu ji chēji ngāma tā shimba kātani jūji nāndē tā jūji kātani tsijor, tē chirī se nāko mantōba ji gogu yor. Tewi tisi la, tsi tang ten nga shi mentoba nyingyo parta la, ane chang yang anga che sombo da yarni, ane tsi yo de chere se di la, ane nzibi ke nyam jin den gyo. Te tabi la, mentobi tsi je se gyo. Ta te la nga zo pe ji yaba yina, kwanto la, kuzo nzi chang zi se di la, tumbi tsi je chang rong do wa. ta nula kuzun zi chang saba ngens ta nende ki peche yapa yina ane kong juji nande de tonga ta tos ki mra cha nega da kang tu de bare se ba yina o kuzun zi chang saba ngens ne chang da ten zi ba le a yo re ane chang ra ke jula saba ngens ya tende ki chere ti mi ti sona kuzun zi se un ti sona she tang ka tele ya korang ge yende de je gung do wa saba ngens de le ko ge to xue cha na bo ji je gung do wa 그준지보리네 고치 처먼도스 난데 그 왜 바르스 난데 그 똥 바르 했어요. 어디니 게 게차 녀도스니 고 연대 제고요리. 뉴로 난데 왜 했어요? 어디서 그나 만다위 차. 어 괜찮아 지역이요리. 데이트스는 고치데 니가 차니 아니 고 먼저 봐자. 좀더 봐 차디요리. 저디 저리는 다 댕그 차니 먼저 봐 차디요리. 내가 봐라. 어 데이트스 받으라다 양라데 제니 아니 나시니 이제 받고 치반하고 돼. 데네 다 대난기 증강소 어 향대 때 봐 장소 죽 좀비 아 데네 아 대주로 계리 탐지시나 자매자 랑 파케지나 모사인다 단 듣다버는 점이나 아 계리 탐지시나 자매 외정세는 만으로 모두 그 매기질 까야다 장의 장선 장자지죠 오 계리 탐지시나 자보 레디스 아 레디 외자처리 랑 파케지나 모사인잖아 아니 롱 어 드니 파케데 처리는 희마히니 대 제소마이나 아니 나도 맥기는 점에는 더 도스지는 모차기 미네리 지리에서 그 순도가 다 데이가슬라 계리 탐지시나 자스 얘나 랑크 파케지나 모차인스 어 찌찌르잖아 잠보인바 찌찌르는 모차인바 대바다 디 차니찌르나 고 지조기 차니 돈스지 먼저바다 창로 로든도와 디는 디까지 가야데 장이 장이 찌르잖아 아니 나시 먼저바데 비기 예서교 먼저바데 비지니 디는 먼저바데 비 지겐데서 소마한테 샤다가 가서 디죠 웬장 셀렌다 예나양스야다 다 계속다 되나 찍바나 보 차디요 길이 탄지히나 잠보리데 웬장스야 된다 디는 어 도자 장자 때 여운 뒤슬 니까지 먼저 믿겠으라 장양아 때서 여운 뒤슬 나마지 측 대리 어 전에 죄자가 난데 대리 또지지 아니 파 아 쪼니 어 또지 치르지는 파카나 보지 이겐지를 고 이러고요 어디인들 먼저 믿지게 해서요 다때 치르지들 어 텀비 치제는 먼저 믿지게 그 배제 치제 니스야 대리
1: 딘주 체만만데 틴진다 러브 치미 셔주 지진다 지지 체만 지비에 롱틴다 singing chemana la ga dun sha
2: zhe zhe la sang wu mi qi de li cong zhe li xie zhong zi qie ju jin da zhe ki bi yong lou bie chen de xuan zhe singing bu yi xi song bu
0: de ne qi jie ni ge zhe le du bi de lan ju ge le s de ba da de ba se an di ka ji de ba de kan na de zhe ju de gang yang rong xi gen ta la a ni jiang yang la so ba ge che de ya ni 아니 치르지나 되지 대라티니 되지가 되자가 주지 나는데 아니 예바지 치르지나고 니슈 가르니 어 니슈 치르니고 아니 땡거요 다 도도시기나 더바텔라 되자다 되지니요 되지 대라티니 아니 되자가 제대 가야로 와서 니슈 치르니 고 땡거요 디너고 더비테나 좋아하세요 다 대거노라 더 지니요 리 담보도 치르지나 되자 치즈 니즈 템비고 더바스 간 되지가 제자데 아 깨차가 좋아 치료 미고는 미스코로 태봐 다 대라야 난스 선도 담보대 치료잖아 펜저도 봐서니 펜저도 봐다 펜저도 봐라 빼지 않아 코는 니 아파양이나 니 비게게양인다 니가서라 코는 아이 아파양이라스 코는 아파양이라스 니 비게게야 디그 마세 따로 치료잖아 코는 아이 비게게양이세요 단도 그 펜저도 있어야 가르치잖아 코는 아이 아파양이라 히비 아마지 아파양 히비게 양다도 드지스 너그 간 드기어리잖아 아빠야 봐 맞아 강인 봐서네 어 나이 비게게인 봐때 드기어 양자 아마 되게 드자다 가르잖아 심하지 나이 비게게인 좀 드드기어 양 심하 나이 비게게 양 인식이 양자 때 드지리 비게게 양 인바 맞아 강서나 되게 간 드기어리잖아 아마지 나이 아파인 봐 그건 나이 아파인 봐때 드기어 대미디서 아마가 심하다 심하다게 아마야 되고 펜서 더 봐서요 네가 쓰라 셔다가 나시 니가라 아니 제득 제득 고고요 Tani yendun ngai xiesa yang yinla, ngarang tsarsa yang yinda. O sasyandu ngarang ma xiesa rede, ten masi ngarang ya chanung shungsa yang yinda. Ni kaju ngai xiesa yang yin xibi yandata dhijirse. Ndoko kan dhigyo rezi na shima ju ngarang tsarsa yinba te dhigyo. Tani mati zun zi chang samba ngayas. Nda nga rizu mantabi zi jenga. Ta tani yaga yore. Tezo choma te chere zi yore. Nga zun de zi jenga kasala ta jemba nyi gano yaga. Ta jemba nyi gano da yachi giti indi la tabi chi nyi dhaba da yachi giti indi la mantabi chi nyi dhaba sila njahe jati la meto te zi chang zi xibi kasala zi chang zi xibi gin zi ba te yo kang giti indi la diga yore jana yo meto chik giti indi la diga pares. Yo meto chik giti indi la tabi chi zi ba dan zi ba nyi gada dhaba res. Ti indi nda tabi jila nga rizu tabi zi jenga sani. Mati yuntin che la hijang zang xibi kasala hika yang ya bo yo pa. Yuntin ya che wa, yuntin che wa di hika che wiki chichi te niga te chichi toma te nido yo mati giti indi lako diga pa. Mati zun zi jang saba ngen tabi kasala zun zi bo yo pa ta. Saba ngen biki chichi mantoba nide ཡོད་མ་ཅིག་དེ་ནོ་གོ་དབ་ད་ན་དབ་ལ་ཅིག་རྒྱ་ན་ཨ་ནི་དབ་ལ་དེ་ཐུམ་བི་ཅིག་དེ་མ་ཐུམ་བི་ཅིག་དེ་